0: access for TN Group and to any agent shop.
1: My brother, show me the way.
2: Mega Millions Ninja, not for persons under the age of 18.
3: Superstars known dreamed as that ovation began with one courage step. Now, the stage is set again for shine. It's the season 5 of the most talented present, Niger. Are you 16 years or above? You possess an exceptional talent. So visit our website and online, www.mtnniger.com. Now, to complete play total upper grabs with 4 billion naira as the star prize. Applications only 5,500. Call or WhatsApp 0704-6-0-29-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Register today and become next Niger icon. MTPN Niger icon. Discover talent. Inspire the nation. Become the icon. Brought to you by Zenoy Talent and Music Academy. Zenoy TMA.